bua so afu uwo kumasi a ye wo manponte kwa no so faade oh shit sorry okay abusia fo ye nto aso se uwo kumasi na uwo faade manponte kwa no so a wada roma fo ni chiremu ewo ho na ye nko